0: presented by
1: Milano Volteva,
0: Mr. Luciano Rossi, ISSF President, Italy.
1: 国際射撃連盟会長、イタリア。
0: The gift will be presented by
1: 引き続きまして、ギフトの贈呈は
0: Mr. Kiichiro Matsumaru, ASC Vice President, Japan.
1: アジア射撃連盟副会長、松丸キイチロ様、日本。
0: Bronze Medalist, Japan.
1: 銅メダリスト日本、野端美咲選手、田中は

0: にも非常に注目される試合でございます。日本にとっても欠かせないこの試合は見てもらった方がいいと思いますよ。今回させないので、ぜひ皆さん次もぜひお時間がよろしければご覧ください。
1: 日本戦は本日最後のゲームに次に登場する韓国との対決です。
0: 絶対に見ておいた方がいいと思います。
1: この日本代表するグループ E は最も4か国の実力が拮抗しております。その中でも韓国優勝候補の候補

already hungry and fast. Please give them a big pump. さあ、まもなく始まります。選手入場、盛り上げお願いします。